0: VIP SMS.
1: Halid Bešić u nastavku, put me zove. Za sretan put. I veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za sve slušaoce Bet Radija.